0: Pagka niya sa impeachment proceedings.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Gikumpirma ganun na ay mild pneumonia si Senador Rodante Marcoleta dugang sa iyang hypertension base sa chest x-ray agimo sa PNP General Hospital. Nireklamo ang senador og kasakit sa dughan og taas nga presyon sa dugo human sa pagdakop kaniya niya itong Lunes. Sumala sa mga doktor, dili pa angay ibalhin si Marcoleta sa laing pasilidad samtang nagpadayon pa ang dugang nga mga medical examinations nga gilauman nga mahuman karong adlaw Huwebes.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Mitambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa opisyal nga pagsugod sa school-based feeding program on SBFP o milk feeding activities sa Pulilan Central School sa Bulacan. Gahapong adlaw Hulyo 8. Ang mga programa sa Department of Education kon DepEd nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante sa pampublikong eskwelahan nga dunay kakulang sa nutrisyon o aron masiguro nga dunay sustansyang pagkaon ang mga kabataan samtang nag-eskwela. Alang sa school year 2026 to 2027, ang SBFP maghatag og libre nga pagkaon sa tanang grade 1 nga estudyante sa tibuok nasod. Para usab nga makadawat og init nga pagkaon, sustansyang pagkaon o gatas ang tanang kindergarten. Pupils o mga estudyante sa grade 1 hangtod sa grade 6 nga gila nga kulang sa timbang o nakinhanglan og dugang nga nutrisyon. Ang school-based feeding program usa ka programa sa gobyerno ubos sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipinoag nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog o pagkaton sa mga estudyante. Sa Pulilan Central School, kapin sa 775 ka estudyante ang nakabenepisyo sa school-based feeding program niining tuiga.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Lahuman na ang cross-examination sa unang testigo sa House Prosecution nga si NBI Senior Agent Jean-Marc Kalilong atol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte gahapon adlaw. Milungtad og kapin siyam ka oras ang papangutana sa mga abogado sa depensa og sa mga senador judge kang Kulilong. Nagpasalamat usab si Senate President og Presiding Officer Ches Escudero sa kooperasyon nga ipakita ni Kalilong atol sa iyang testimonya. Si Kalilong maoy unang testigo nga gipatawag sa prosecution panel aron motestigo may kalabutan sa imbestigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa mga pahayag ni Duterte niadtong Nobyembre 23, 2024.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang international. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang international. Gyandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kaehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong Mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Ten Organic Seaweed, Mastasub Santon Purity 5 times Beta Carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan, sa Curie Pharmacy ug IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Girl ug Loren Drugstore.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Balitang international. Handos balita. Handos balita.
0: Halos 40 katao nadala sa ospital tungod sa grabing kainit sa Toronto, Canada. Alang sa kompletong detalye at ang dawatong report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasigi Handos og labyog sa imong balitang international.
1: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 98 sa mga suking tigpaminaw. Niadtong Lunes, Huli 6, ikumpirma sa Toronto Public Health na 39 katawo ang nadala sa emergency room tungod sa mga sakit nga dala sa grabing kainit nga migo sa siyudad niya aging simana. Ang pinakadaghang kaso natala nitong Hulyo 2 din 15 katawo ang nilihanglan o dali ang pagkatiman sa ospital. Miabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura, samtang ang humidex misa kahangtod 48 nga mao hinungdan sa pagpagawas sa orange level heat alert. Tungod niini, nagpahimang no ang mga opisyal sa panglawas sa publiko nga kanunay moinom og tubig, likayan ang dugay nga pagpabilin sa init nga palibot ug mga iodine og tabang medical kung makasinati og grabing pagkalipong, kakapoy o pagkawala sa panimuot. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinod ng mga balita matag karunol kunya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang Balitang International.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gisuportahan ni NATO Chief Mark Rutte ang aksyon sa Estados Unidos batok sa Iran human milusad ang Central Command o overnight airstrike dito sa Bandar Abbas o Qasem sa Iran. Gahapon kadlawa, Hulyo 8. Gihulagway ni Ruta nga hilabihan ka gikinhanglan ang gihimo nga aksyon sa US din siya mitambong sa summit sa NATO dito sa Ankara, Turkey.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang chief negotiator og parliament speaker sa Iran nga si Muhammad Bagher Ghalibaf niulagway sa mga pagatake sa US isip usa ka dako nga mga paglapas sa Memorandum of Understanding tali sa Washington og Tehran gahapon adlawa Hulyo 8. Matod ni Ghalibaf, ang mga paglapas naglakip sa giisip sa Tehran nga pagpaghilabot sa US sa mga kalihukan sa Iran alang sa Strait of Hormuz ang nagpadayon nga mga hulga sa dugang nga mga pagatake sa US apo patuman pag-usab sa mga silot o sanctions batok sa sektor sa lana sa Iran ug ang napadayon nga paglapas sa Israel sa mao nga memorandum didto sa Lebanon. Di pasadaan siya nga natapos na ang panahon sa pagpanaog daog o pagpang-extort o nidugang nga ang maunga matang sa pagpamugos walay padulungan. Samtang gipahibalo sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC ang military response sa Iran diin giingon nini nga niatake sila sa 85 ka importante nga pasilidad sa militar sa US sa rehiyon lakip na ang headquarters sa US 5th Fleet sa Salman Port sa Bahrain ug ang Ali Al Salem Airbase sa Kuwait. Yang kurusab sa IRGC nga nitarget sila o napunggan ang usa ka US MQ-9 drone ibabaw sa habagatang bahin sa Iran.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbarandag tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidantipical, antibiotic. Tungod kay adunay kinay lauric set nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mga lawas ubanan og masahi. Shiva Essential Oil haplas nga hamot og epektibo. Shiva Essential Oil dira sa Tayasan mapalit kini sa Kyori Pharmacy sa Barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal og sa Malabuyog Cebu sa Beach Sarisa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Totoki lang di ba dagaton ka? Out pa untang ang tanan o kilang? Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay kabarya, sipiktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina, mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong koto-koto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Balakad tayo eh. Una importante ning mubalak ta. Sa unsang pamaagi nato mabuhian, ang usa ka butang wa pa nato nahuptan. Nangandoy sa gugma nga dili maangkon, kay usa lamang kini ka mapait nga sugilanon. Unsaon pagbuhi sa butang nga wa pa nato mahupti? Ang pagbati nga di naangay isulti, nawa nang daan sa wa pamasugdan ang akong pagbati nga way katumanan. Tingali sa paghatag labaw pa sa angay, sa usa ka kasing-kasing nga imong gisalikway. Tingali sa pagkahulog laom og dali gugma nga halaban, wa pa nang masulti ang pagbaliban. Sakit sa gugma nga way kapadulnan. Miss nga pait, nagbilin og kasubahanan. Nawa ang butang nga wa gayud matuman. Sa kahilom naghandom sa akong kagulanan. Nagbangutan sa butang nga di ko na makabot. Samtang ikaw malipayon sa iyang mga kamot. Ako na ning kamot sa pagbuhi sa usa ka damgo. Na ikaw man kanako nagpahinay. Ang lanog sa napakyas nga gugma. Alang ni kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: si Derek Ate R. 56 anyos sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo din sa Dumaguete City. Nagpadangat ko ni akong kasinatian kay gusto ko lang nga pinaagi ning imong programa masabdan sa matag magtiayon nga dili mawala ang mga pagsulay. Pagsulay nga mas magpalig-on sa matag relasyon o pagsulay para dadon kita sa saktong tawo. Nagsugod ginintanan sa dihang naminyo mi sa akong kapika sa kinabuhi nga tawgon ta lang sa pangalang Rina. Buutan o mapinanggaon ng akong asawa ate. Malipayon kami kauban ang duha namo ka mga anak. Uman lamang ang among gisaligan. Apan, miabot gayud sa punto nga kanunay ming ma-failure sa among pag-uma. Naglisod kami sa among panginabuhi.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Gayon ni Ana, aduna ko'y

0: Ate Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini na mo'y mapuslanon isip herbal na tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang mga nakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Balik na masaligan. Balik na dito sa tuhang pag panaguban. Kinundong kwantong si Henry gitanggap yung anak na ligo. Sigadagan siya nga tos nananggap nga si Balo. Anak ko na! Anak ko na! Pero si

0: nga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kin mga dagna, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandan o tambal. Sulay o natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCU. Ihaplos lang kini sa apektado nga party sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplos gahumot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos, 38 Buyex, Labiu Carinal, o sa Malabuyog Cebu, sa Bet, sa Razer Store in front of New Malabuyog, Peoples Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, adita maglangay atong hatag na pagtagad kining katambag sa sugilanon ni Mirla tagad sa tagatayasan ni siya mga bay kundiin doon na siya ay mama si Lorna dayong papa si Sunny sa bata pa sila sa gamay pa ni si Mirla gibiyaan siya mama kay mikuyog sa lain ng lalaki. Na karon aduna sa mga pangutan na mga bay nga nanginahanglan sa tuang pagtubag mga bay. Niya kay mao niya mga pangutana ha? Mao niya mga pangutana. Bayro di bay sayo ba kung dili pa nako mapasaylo? Kinahanglan ba nga dawaton dayon nako siya tungod kay mama nako siya? O pwede ba nga maghatag kog panahon sa akong kaugalingon aron matambalan una ang kasakit. Okay? Atong tabagan si Merla.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Merla. O Idol Merla, sa imo nga pangutana. Sayop ba kung dili pa nako siya mapasaylo? Kinahanglan ba nga dawaton dayon nako siya tungod kay mama nako siya? O pwede ba nga maghatag kog panahon sa akong kaugalingon aron matambalan una ang kasakit? Okay. Idol Merla. O Daimerla, Daimerla na lang. Akong tambag diha kanimo. Tungod kay nauli man imo nga mama nangayog pasaylo tungod kay dito sa lalaki nga iyang gikuyugan aduna nay laing kaipon ug samtang siya nakabatog mga anak didto gisalikway usab siya sa iyang mga anak. Sa laktod pa mura sa iro nga naglaroy-laroy nga walay kapadulungan. Unya ni pauli dili lalimtod nga human sa tanan nga mga pag-antos ninyo ni papa nimog ikaw muli lang dayon ang imong mama og mangayog pasaylo murag dili lalim diha-diha sa imbuhang kaugalingon pa nimog gibati karon nga human sa tanan pag-antos kay dili dili nato mahalagway ang usa ka anak samtang sa gamay pa kini maglantaw sa lain nga mga kabataan nga kompleto kini aduna inahan aduna amahan. Mura bag kumuto na makasing-kasing ba? Ano makayong kang, ano nung dili man kompleto ang ako nga pamilya? Muna nga dili lalim. Muna nga, ang resulta, nagtanom ka o kanang kalagot. Nagtanom kang pagdumot diha sa mga kaugalingon. Muna nga hangtod karon, base na kasaad sa mga kaugalingon nga, wala na ko'y inahan. Ilubong ko na ni patay sa akong huna-huna. Apan wala damha nga mibalik kini diha sa mga kaugalingon. Akong tambag di ka nimo, Daimerla, isip po sa katao, muna ginaing pato sa Ginoo, nga dihang mga ngayong tao o pasaylo kato kaniya, di usap di pasayloon, basta di kante gumapasaylo. At tungod kay, adunay usak katinunan, miduol kang Ginoo sa Kristo ng kutana, magtutudlo, kapila man ako pasaylo ah, ang akong ikso na kasala, kapito ba? Ang tubag ni Ginoo Kristo dili kay kapito. Pito ka kapituan. Sadto ba 70 times 7 equals 490. Ay imong inahan nakasala man. Akong tambag nimo kay wala may tawo nga dili makasala. Pasaylo as si mama nimo. Apan dili diha-diha dayon tungod kay do na pa may mga kasakit ba nga diasa imo kasing-kasing. Akong tambag padayon na si mga balay. Dayon, hatagag panahon nga imo na dyo nga madawat si mama nimo. Tungod kay angay ka magpasalamat ang nini nga panahon na bisag nakasala imong inahan, may balik diya kanimo, apan mabuo pagbalik o maghius sa pagbalik ang inuhag nga pamilya. Manakot nambag, sa pagkakaroon, hinahinaya una sa pag-alam-alam yung kaugalingon. At tungod, kay bisan makasasala man ang imong inahan, nakasala man diha kanimo o kampapani mo, hilabi na giyod, ang ngayon giyod nga masuko pag-ayo, maunta si imong amahan, si papa nimo. At tungod kay dili lalim, ang usagaban ng giithan ang iha nga ulo. Apan siya tungod siya, dahil kung gugma pagmahal si imong mama, iya kinenggi pa sa ilo. Amo na, akong tambag, nga padayon na si mama nimo kay basin unya, huwag din ipadayon nun si imong balay. Simbakog, asa ni kaabot, matay ni, anha pagka magkauna-una, nga dili ka mabuhi ibabaw ning kalibutan kung wala ang imong inahan. Kaysa matagbutang sa paghitabo sa ito ang kinabuhi, ano na'y plano ang labaw nga makagahom? Kaya basig nag-uusapun mo, di ka makahuman o eskwila, di ka mahimong maestra. Apan karon, bisag wala si mama ni mo, si paparan ni mo, atiman ka ni mo, nagalima ka ni mo, nahimok ka nga maestra, nahimok ka magtutudlo. Amo na nga, akong tambag, sa katapusan, padayon na si mama ni mo, sinong panimalay, dayon nga alam-alam yung kagalingon. Magpasalamat ka nga nabalik imong inahan o magkahiusa na ang inyohang nga pamilya.

0: Rabay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mausibus ayan hanila hato. Oban sa mga teknisyan nga usa-usab kaditse nga si Byris Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminaw ug bayng gabi ipag-usab kanatong tanan. At agi ko, og mapuhon, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8:40 dagdag na sa kabuntagon sa ato nga tulumanon ang Handus Balita. Pagkagabi eh, gikan sa alas 8, ngadto sa alas 10 dagdag na sa kagabion, balik ta sa atong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kini maong panultiun nga naginayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night ug sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko.

0: ang programa nga magadulog dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Daubi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindo, listap.
2: Listap.
3: Atsuloy!
0: Ano nga, ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, malipay sa sorpresa gikan sa espesyal nga tao, swerte numero color 478 og sky blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ang pagkakalmado maoy yawi sa malinawon nga adlaw, swerte numero color 153 og maroon. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, maayo ang panahon sa pagplano, swerte numero color 271 og orange. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, ang imong kakugi mabatyagan sa ubang tawo, swerte numero color 153 og violet. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, adunay makalingaw nga panagtapok sa mga higala, swerte numero color 153 og violet. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, padayon sa pagkamaayong tawo. Swerte numero color 249 og white. Magkadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na an nakabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

kanun nga kalibutan. Bisan gipanggapos kita sa mga problema ug suliran. Ang uban, kwarta ang naingnan. Kay gulay kwarta, murag yung hilantan. Ang uban, usab, gugma, maoy hinungda. Kamatayon o pagsalop sa kinabuhi, gikahadlukan.

ang salag nga malinaon. Bisan kawayan, bisan kawayan, gihigdaan, basta inighigda, hagok dayon.

kini sa common kini nga digestive condition mga kaigsoonan kundi nang usa ka tawo maglisod og pagawas sa iyahang kinaon mga kaigsoonan iyahang hugaw tawag na nato og hugaw kay lain kayong paminahon la panaroy mga nangaon di ano sa iyahang hugaw sa iyang lawas mga kaigsoonan

0: Orasa Pilipinas alas 7. Jeez.
1: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita, handos balita. Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karunong unya. O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: Report. Live report.
1: Daghang salamat Handos Trane Utso Boyax Labio Cardinal Simuhang Balitang o Balitang Lokal.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7, imedia.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Mayor Bimba Berto, nipagawas og Executive Order number 14A, Series of 2026 nga nagsagop o pagpatuman sa Executive Order number 48A nga gipagula sa gobernador sa probinsya nga nagpalugway sa pagsuspenso o pagkansela sa mga klase sa tanang ang-ang sa publiko o pribado nga mga tulunghaan sulod sa lungsod sa Tayasan karong adlaw Biyernes, Holy Chase, tungod sa nagpadayon nga epekto sa bagyong Inday nga dunay international name nga Bobby. Kung diin ang bagyong Inday nga ang international name nga Bobby nagpadayon sa pagdala og dili maayo nga kahimtang sa panahon, kusog nga hangin o grabe nga pag-ulan sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Tud dinhi ang gobernador sa probinsya sa Negros Oriental nga si Gobernador Checo Sagarbarria ni pagula sa Executive Order number 48 nga nagpalugway sa pagsuspenso o pagkansela sa klase sa tanang ang-ang sa publiko o pribado nga mga tulunghaan sa tibuok probinsya karong adlaw Biyernes, Holy Chase, aron masiguro ang kaluwasan o kayuhan sa mga estudyante magtutudlo og mga kawani sa eskwelahan. Busa ang lokal nga pagamhanan sa Tayasan pinagi sa gahom nga gitugot nini og subay sa mga naglungtad nga mga balaod og giya nakakita nga ang ipatuman ang maong nga executive order sa probinsya aron adunay parehas nga pagpatuman sulod niini nga munisipyo. Busa si Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, amahan sa lungsod sa Tayasan pinagi sa gahom nga gihatag sa balaod nagmando sa pagpatuman sa Executive Order number 48A nga gipagula sa gobernador sa probinsya nga opisyal nga gisagop og ipatuman sa tibuok teritoryo sa lungsod sa Tayasan. Tud dinhi, ang mga klase sa tanan nga ang-ang sa publiko o pribado nga mga tulunghaan gisuspenso o gikansela karong adlaw Biyernes tungod sa nagpadayon nga epekto sa bagyong Inday. Ang mga administrador sa eskwelahan o mga gidikanan gitambagan sa paghimo sa gikinhanglan nga mga pag-amping aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga kawani. Ang alternatibong pamaagi sa pagkaton mahimong ipatuman kung mahimo subay sa mga giya sa Department of Education kung DepEd o Commission on Higher Education kung Trade. Kini nga kamanduan nagsugudayon ang bisa human kini mapagula gahapon adlaw Holy Nuebe o magpadayon hangtod nga muayo ang kahimtang sa panahon o masiguro ang kaluwasan sa tanan.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kapitana Ayan Tirano nagpahibalo sa tanang residente sa Barangay Kabulutan nga ang Kalahi Seeds Barangay Assembly nga gikatagda unta karong adlaw Holy Chase sa alas 9 sa buntag gibalhin na sa Holy 11 o ugmang adlaw Sabado alauna sa hapon sa Barangay Kabulutan Evacuation Center. Kinitungod sa Typhoon Inday o sa suspensyon sa mga kalihukan nga gibahibalo sa ito nga gobernador nga mao si Gobernador Manuel Chaco El Sagarbarria alang sa kaluwasan sa tanan. Yawag ang tanang residente, ilabi na ang Forpes members, walang gutom members, senior citizens, fisher folks o tanang people's organizations nga mutambong sa mga asimbliya ugma sa alauna. Paliw kayo kalimot sa pagdala sa inyo nga Pelsis ID. Salamat sa inyo nga pagpasabot o operasyon at nga magpahibalo ikan ni Kapitana Ayan Tirano diri sa Barangay Kabulutan.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Nunot sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026, ipahigayon ang Municipal Clean Up Drive sa LG Tayasan o mga adlaw Sabado. Oli 11 diha sa Karaang Nor Oil hangtod sa Tayasan Bridge. Tungod din ang local government unit kon LGU kon sa LGU sa Tayasan pinagi sa pagpangulo ni Mayor Bebo Berto nagdasig sa tanang empleyado sa LGU nga aktibong wapel sa municipal nga clean up drive isip kabahin sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Ugma adlaw nga Sabado ang lugar sa Tigom anha sa Nor Oil dayon ang ruta pagpanglimpyo gikan sa Nur Oil padulong na sa Tayasan Verge. Ato din eh, jawhag antanan nga mga magtinabangay kita aron mahimong mas limpyo, mas himsok ug mas ligon ang atong lungsod sa Tayasan.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Berto, mapasalamat tong miapel sa tibok nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga dunay tema Nutrisyon o Kalikupan atong ampingan. So din eh, gimbitar ang tanan nga katawhan sa makapel sa magkalihukan sulod sa tibok bulan nga gituyo aron mapalambo ang hustong nutrisyon, pagpanalipod sa kalikupan, pagpangandam batok sa mga kalamidad o pabalik-on sa panaghiusas sa komunidad, schedule sa mga kalihukan. O mga adlaw, Sabado, Hulyo 11, Municipal Clean Up Drive, gikan sa Karaang Nor Oil, padulong sa Tayasan Birds. Hulyo 18, Municipal Mangrove Planting, sa Barangay Palaslan o Tamaw. Hulyo 22, ngato sa 23, Rescue Olympics. Hulyo 24, Lectures sa Nutrisyon o Kalikupan o Nutri Quiz Bay. Mga partisipante, mga beneficiaryo sa purpose, gikan sa banga, matauta o magtuhaw, uban pa nga mga edahan. Magpasiyog da, mau ang primary care facility. Hulyo 29, Best Shitgio Gulayan sa Poblasyon, kauban sa programa sa Department of Agriculture. Hulyo 31, Culmination Program. Nga mao ang Jingle Contest sa Laydo, LGU National Cluster Presentations ug Zumba Dance Contest. Kini mao nga selebrasyon, ipasiyog da sa Tayasan Primary Care Facility sa pagpakigtambayayong sa lokal government unit kon LGU sa Tayasan uban pa nga mga nga-apel nga mga insya sa gobyerno. Busa ang LGU Tayasan, nagauhag nga maghiusa kita sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon, pagpanalipod sa ato nga kalikupan o pagtukod sa mas himsog o mas ligod nga Tayasan.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Nihemo ang Disaster Risk Reduction and Management kon DRRM office sa Tayasan sila nga road clearing operations o river monitoring hapong adlawa, Hulyo 9. Sa nakadaiyang hinterland barangay sa lungsod isip kabahin sa mga pangandam o pagtubag sa padayon nga epekto sa bagyong Inday ubabi o sa dili mayo nga kahimtang sa panahon. Gihawan sa mga personnel sa DRRM ang mga dalan nga napektuhan sa natumbang nga mga kahoy o guban pang mga debris aron masiguro nga luwas o magian sa mga residente, emergency responders o sa mga sakyanan ang mga karsada. Gawa sa road clearing, ipadayon usab sa DRRM ang pagmonitor sa level sa tubig sa mga suba sa mga kabarangayan sa kabukiran aron matino ang posibleng mga peligro sa masakalit nga pagbaha o pag-awas sa tubig, ang maunga kalihukan ng tumong sa paghatag o sayong pasidaan o pagpanalipod sa mga komunidad nga anaas sa peligro. Nag-auhag ang DRRM Tayasan sa tanang lumulupyo nga magpadayon sa pagbantay sa opisyal nga mga weather advisory o musunod sa mga pahibangno sa lokal nga pangagamhanan aron malikayan ang kadaot o masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Padayon ang koordinasyon sa DRRM uban sa mga barangay officials o mga ahensya aron masiguro ang dali nga pagtubag sa bisan unsa nga emerhensiya nga mahimong mutumaw tungod sa padayon nga dili maayong kahimtang sa panahon.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Ipagawas ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Reparto III ang Executive Order kon Executive Order number 15 Series of 2026 gahapon adlaw Hulyo 9 na nagbando sa pagkansila sa tanan nga nakaschedule nga kalihukan sa mga hinterland barangays sa lungsod sa Tayasan ug naghatag og advisory sa mga empleyado sa munisipyo nga nagpuyo sa mga lugar nga dili una mutambong sila nga mga opisina hangtod nga adunay bag-ong pahibalo. Sumala sa Executive Order, ang lakang himo aron mapadalipdan ang kinabuhi, kaluwasan o kayuhan sa mga empleyado sa gobyerno o sa katawhan tungod sa delikadong kahimtang sa mga dalan o sa padayon nga hulga sa dili maayong panahon. Gikan sila ang tanang opisyal nga kalihukan nga nisgutan sa hinterland barangays, lakip ang fieldwork, inspeksyon, mga meeting, outreach program o guban pang mga opisyal nga mga buluhaton. Ang mga maong nga kalihukan, ibahigayon lamang pag-usab kung luwas na ang sitwasyon o garoon ay bagong pahibalo gikan sa municipal government. Ubos sa mga executive order ang tanang empleyado sa munisipyo nga nagpuyo sa Hinterland Barangays gitambagan nga dili una mo report sa municipal hall o sila nga tagsa-tagsa ka opisina hangtod sa sunod nga pahibalo. At tumong ini ang paglikay sa pagbiyahe sa mga dalan nga mahimo nga dili na magian o delikado tungod sa padayon nga pag-ulan o dili mayong kondisyon sa panahon. Gisugo sab ang tanang department head sa municipal government sa tayasan nga maghimo og alternatibong work arrangements kon mahimo aron mapadayon gihapon ang paghatag sa batakang serbisyo publiko bisan pa sa kasamtangang sitwasyon. Ang mga empleyado nga apel sa maong lakang magpabilin nga dunay opisyal nga status samtang epektibo ang executive order. Ang executive order number 15 ipirmahan ni Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III niya ito nga Hulyo 8 o epektibo dayon kini ang tud nga kini bawion o usbon pinagi sa laing opisyal nga mando sa Office of the Municipal Mayor. Giyawag sa lokal nga kagamhanan ang tanang residente sa tayasan ilabi na mga nagpuyo sa kabukiran nga magpadayon sa pagmatngon sa mga opisyal nga pahibalo o musunod sa mga direktiba sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa Office kon MDRRMO o ban pa nga mga ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
0: Handos balita. Handos balita.
1: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal ug tagna, gihandos ka nato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Lediment, Nance Eye Drops, Reben Capsule, Reben Chugo, Tawa-tawa si Sabi Kermigaman, o Alin na Beauty Soap. Kung diin madungog rin sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa May Alauna Media tag na sa hapon o pagkahuman. Musunod ayon ang Balung Dagroy.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gihandos ka na to sa D3 Herbstore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries. Agoban pa nag-unang mga kinahanglanon sa panimalayang man sa labas ng Misda Garni. Ang D3 Herbstore 1 na himutang diha sa Bulongata Street. Ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Herbstore 2 ana diha sa National Highway. Corner Brahma Street Poblacion Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3 Herbstore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement ngayon siya ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses ng mga trangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Data X Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Stio Guard Sugar Extract Powder. Data X Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Gamian Jewels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories. Table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rappel, agaman pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store o Gamian Jewels General Merchandise. Gaya panag-iya o ginumala nila ni Amefe o misa ni Jill Yee sa mison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apamang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon, gikan sa makapaagroy nga panuhot, sa iyo na lang paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masesta, unang-una tungod humot kay mong haplas, busa bisag sakin sa paman, ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unini, ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahilad mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Kiori Pharmacy, sa Ayungun sa YNA Pharmacy, o Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
0: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
0: Handos Tahan dos balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
0: Balitang Provincial. Tahan dos balita.
1: Sobleng mibuto ang bulkan Canlaon gahapon sayo sa buntag Hulyo 9. Human sa pagbuto, naputo sa dako og ito mga mangasu ang kawanangan og palibot sa Canlaon. Lagip sa naputo sa abo ang mga utanon sa mga dakbayan. Ingon man, ang pipila ka barangay sa Canlaon City nakasinati og asphalt. Nga naglakip kini sa barangay Binalbagan, Malaiba, Mabigo, Pula, pipila ka bahin sa Linatungan, lumapa og bayug nga sa may alas 9 gahapon sa buntag human sa pagbuto sa bulkan Canlaon. So by dinhi, itambagan ang publiko sa pagsulob og face mask o paggamit og basa nga panapton kung wala mas. Ingon man, magpabilin sulod sa balay, kutob sa mahimo, aron malikayan ang paghanggab sa abo.
0: Balitang Provincial. Tahan dos balita.
1: Nagpadayon ang municipal government ayungon sa pagkabunapod o mga school supplies ngadto sa mga estudyante sa kindergarten o sa elementarya isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan nga mapalambo ang access sa kalidad ng edukasyon alang sa tanang kabataan sa lungsod. Ipangunahan sa mga kawani sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO o sa General Services Office kon GSO ang mga kalihukan di in personal lang nga gidala ang mga school supplies ngadto sa mga naglain-lain nga pampublikong eskwelahan aron masiguro nga andam ang mga kabataan sila nga pang-eskwela. Ngayong Miyerkules, Hulyo 8, ang mga benepisyaryong eskwelahan naglakip sa Mabato Elementary School, Suok Elementary School, Libtakon Elementary School o Banban Elementary School. Gidawat sa mga estudyante ang mga gamit sa eskwelahan nga makatabang sila nga adlaw-adlaw nga pagkat-on. Sumala sa lokal nga kagamhanan ang mga programa kabahin sila nga padayon nga paningkamot sa pagsuporta sa edukasyon pinagi sa paghatag o mga batakang paninghanglan sa mga kabataan nila bina sa pagsugod sa bagong tuig sa pagtungha. Di ba siyugda usab sa LGU ayungon nga ang mga inisiyatibo nagpakita sila nga ligon nga pasalig o paghimo sa edukasyon nga mas dali maabot patas o inklusibo alang sa tanan nga mga magtutungha sa lungsod. Padayon nga gilauman sa Municipal Government of Ayungon ang papalig-on sa mga programa nga musuporta sa edukasyon o kayuhan sa mga kabataan. Isip kabahin sa ilang tungong nga mapausuwag ang kalidad sa pagkat-on o kaugmaon sa mga kabatan-unang sa komunidad.
0: Balitang Provincial. Tahan dos balita.
1: Buhatag ang Department of Agriculture Provincial Agricultural Technology Coordinating Office kon DEPATCO. Limaong probinsya sa Negros Oriental o 500 litros nga disinfectant ngadto sa kagamhanang probinsyal. Karong nga simanaha aron suportahan ang mga lakang batok sa pagkatap sa African Swine Fever on ASF. Sumala pa ni DEPATCO Provincial Chief Bernard Limbaga ang disinfectant ihatag ngadto sa Provincial Task Force on ASF sa gayon nga maaprubahan kini ni Governor Checus Sagarbarria. Nasaran nga ang supply naglangkob sa usa ka gatos kasudlanan mga dunay 5 ka litro matag usa gikan sa opisina sa Negros Island Region. Dugang panilimbaga ang 500 litros nga disinfectant mamahimo nga makapahimo og igo nga solusyon alang sa kapin sa smell ka napsak sprayer nga makatabang sa masalapad nga operasyon sa disinfection sa mga apektadong lugar. Ang Provincial Task Force on ASF may magbuot sa pagkapodapod sa disinfectant base sa rekomendasyon sa Provincial Veterinary Office kon PBO nga magdumala sa surveillance o pagmonitor sa sakit. Samtang gikumpirma usab ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Villan ang mga kaso sa ASF sa La Libertad human sa mga taho sa pagkamatay sa mga baboy samtang gibestigahan usab ang mga ginudahang kaso sa Sibulan, San Jose o Amlan diin adunay susama nga mga insidente. Dugang panilimbaga ang disinfectant magsilbi usab nga buffer stock alang sa posibleng dugang nga mga lugar nga makumpirmang adunay ASF o alang sa padayon nga biosecurity operations bisan pa o negatibo ang resulta sa mga test.
0: Balitang Provincial. Tahan dos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
0: Tahan dos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal,
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Nagbalang puson ang gilusad sa nga Medical Legal Social Services con MLS sa kagamhanan provincial sa Negros Oriental sa may barangay Balugog, Hilungan 7, Negros Oriental. Ito nga Merkoles, Huli 8. Nanguna sa nasampit nga kalihukan si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria, kauban si Board Member Angel Amador Suleba, Provincial Health Officer Dr. Leland Estacion, Hilungan City Mayor Pilomino Mikoy Reyes, mga opisyalis o gunom ka mga barangay nga naglangkob sa Balugo, Linantuyan, Banwagi, Los, Plaga, Tasanon o Hinakban. Gipabot nila mga serbisyo sama sa free haircut, free massage, laboratory procedures, medical consultation, legal services, medical services, veterinary services o agricultural inputs o circumcision. Kalagap sa gipahigayon mao ang paghatag o bugas nga sa mga residente sa lugar o lebreng chinelas alang sa mga kabataan.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Pinagi sa iyang opisyal FB Peds, gipahibalo ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechong Eway ang mga taga-unang distrito sa Negros Oriental nga dunay katarak. O mao kini ang iyang gipahibalo. Mayong balita para sa itong mga katarak patients, dili na kinanglan nga maghulat pa sa sunod nga dako nga medical mission sa iHealth Foundation aron makapaubira. Sugod karon nga bulan sa Hulyo, adunay bag-o nga pamaagi aron mas mapadali matabangan ato nga mga pasyente. Nakig-partner na kita sa SSI Clinic o napulo ka cataract patients, matagbulan nga ito nga mapadala dito alang sa operasyon. Unsaon pagpalista, ang mga bagong interesado nga magpapira, napalihog, magpa-check up o palista sa primary care facility sa La Libertad, kang Dr. Ginemed Sagmit Matag Hoy Base. Importante, kung nakapalista na kamo, kaniya ito para sa medical mission sa iHeart Foundation, dili na kinanglan nga magpalista. Pag-usab, maghihapon na ka na, ang ito ang gamiton nga listahan aron piliin ang napulo ka pasyente matag bulan. Ang operasyon sa is high center na kinahanglan og aktibo nga PhilHealth, palihog siguro ang updated og aktibo ang inyong nga PhilHealth aron dili mantala ang inyong operasyon. Hulat lang sa maong tawag kung maabot na ang inyong turno. Padayon usab nato nga gipaluap ang iHealth Foundation aron mahibal-an kung karusa sila makabalik alang sa sunod nga dako nga medical mission sa atong distrito. Alang sa mga pasyente nga dunay teridium, apilon usab namo ang inyong mga kaso matag bulan aron matagan usab mo og higayon nga matabangan. Daghang salamat sa inyong pagsabot og padayon nga pagsalig. Naningkamot kita nga mas daghan pa ang ato nga matabangan ug mas mapadali ang pagbalik sa hayag nga pananaw sa ato nga mga katawhan. Ato mahibalo gikan ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechung Eway.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Police! Police! Report! Report! Handos Balita. Handos Balita.
1: Kinemo sunod nga mga police reports. Yendos gratos sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalainlain masakit og balatian. Ang Amigos Capsule madagong sa Star Radio tayas sa nilang programa. Mga tagala sa isang tod sa alas 6 media, ang taknas sa gabi eh. Launa sa tod sa Baro Balikoy Angel Blasiason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Rinyo sa Alegria A. Chan Chan Pharmacy, Sinovate Pharmacy. Sinatilan, Wake Your Pharmacy. M. Pajirax Toro A. Pharmacy. Og Shelmo Pharmacy sa Dalagit. Ready Pharmacy. Pharmacy ug It's an It's Pharmacy sa Palabayog Sinjod Pharmacy, sa Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plastic wares sama sa Durabag. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Ipanag-iyo ginumala ni Jose Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator kuban pa. Doon lang usab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangkata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing France sa San Dionisi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Dionisi. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San John Isidia sa Bromo Street ngat bang sa amin Jules General Merchandise ngilang sapatusan o chinilasan.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Gipahigayon sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo ang usa ka mass turnover of command ceremony alang sa pat kabag-ong chief of police sa mga istasyon sa kapulisan sa lalawigan. Isip kabahin sa barayon nga pagpalig-on sa liderato o paghatag og mas epesyente nga serbisyo sa komunidad. Ang seremonya gipangunahan ni Provincial Director Police Colonel Timar Alam o gitambungan sa mga opisyal sa kapulisan, lokal nga opisyal, mga kaabag nga insya o banpang nga mga bisita. Ang mga bagong pagbalhin sa liderato mao ang musunod. Bae City Police Station, gipulihan ni Police Lieutenant Colonel Joel Muhammad Hamiris, si Police Lieutenant Colonel Ricardo Tiro isip Chief of Police. Tanhay City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Ricardo Tiro maoy mipuli kang Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cobo. Sa Gihungan City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cobo maoy mipuli kang Police Lieutenant Colonel Sir Ulrich Christian Gilera. Sa Himalalod Municipal Police Station, si Police Major Antonio F. Habar mao inipuli kang Police Captain Cecil Z. Mingay. Ang turnover command kon ang turnover of command nagtimaan sa opisyal nga pagbalhin sa responsibilidad ngadto sa mga bagong hepe sa police nga maoy mangulo sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay, pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad o pagpalambo sa pagtinabangay tali sa kapulisan, lokal nga paggamhanan ug komunidad. Sa nga mensahe si Police Colonel Alam na kanayon nga ang pagbalhin sa liderato usa ka importante nga bahin sa pagpalambo sa organisasyon. Giyawag usab niya ang mga bag-o nga manghepe nga magpabiling matinud-anon sa mga prinsipyo sa Philippine National Police pinagi sa integridad, profesionalismo, disiplina ug responsibilidad. Matupad niya ang tinud nga leader dili lamang nagkupot og posisyon kundi nagdala usab sa dako nga responsibilidad sa matinud-anong pag-alagad sa katawhan. Gidasig usab niya ang mga bagong hepe sa pagpalig-on sa ilang pagigtambayayong sa mga stakeholders aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa kapulisan. Samtang gipasalamatan usab niya ang mga outgoing chief of police tungod sa ilang maayong papangulo o dedikasyon sa serbisyo. Misad usab ang mga bagong station commanders nga ibadayon ang mga epektibo nga programa o mapatuman o mga bagong inisiyatibo aron mas mapalig-on ang kaluwasan sa publiko o ang relasyon tali sa kapulisan o komunidad. Sumala sa Norpo ang mga pagbalhin sa liderato kabayan sa barayon nga paningkamot sa organisasyon sa pagtukod og mas ligong epektibo og serbisyo publiko nga kapulisan alang sa kalinaw og seguridad sa Negros Oriental. Nasikop sa kapulisan provincial number 1 most wanted person sa Negros Oriental atol sa gilusad nga operasyon sa Balermoso Municipal Police Station sa may alas 5:00 sa hapon nito nga Hulyo 8. Ang suspitsado gidako pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder nga walay gikatagda nga piyansa. Ang operasyon gipanguluhan sa Balermoso Municipal Police Station ubos ni Police Captain Donico B. Angeles ubos sa supervision sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo pinangluhan ni Police Colonel Timar G. Alam. Sa pagkakaroon na nasa kustudiya sa kapulisan ang suspitsado alang sa tukmang disposisyon. Sumala pa sa Norpo ang kalampusan sa mga operasyon. Nagpakita sa badayo nilang kampanya batok sa mga wanted person sa ilang paningkamot nga madalas sa justisya ang makusado sa seryoso nga krimen. Ipasalig usab sa Norpo nga magpadayo ng ilang manhunt operasyon aron mapalig-on ang kalina o gapsay sa tibuok probinsya. Luwas nga nakagawas ang driver sa saka 10-wheeler truck human kini milahaw sa pangpang sa sitio Sandayong, barangay Tagbino, Dakbayan sa Kanlaon sa may alas 6:30. Kapin kun kulang sa sayo nga kagabihon nitong Hulyo 8. Ilang driver nga si Rodrigo Gomez, 31 anyos, residente sa Tubuso, Negros Occidental. Sa paghinabi sa kasibianan sa mga Dakbayan, iyang gisaysay nga gikan siya sa naghatod o kargado nga simento sa proper Kanlaon o paingon na unta kini nga mugrahi apan pag-abot sa likuon o dulhog hinungdan nga bahin sa dalan, gituhang mipaliar ang brake o miungot ang manubila. Hinungdan nga wala na niya makontrol ang truck o milahos kini sa pangpang. May nalang o nasangit ang truck sa poste nga nakapugong niini nga mahulog pa sa mas ubos nga bahin sa pangpang. Bisan pa sa netabo, wala makaangkon o bisan unsa nga samad ang driver o luwas kini nga nakagawa sa iya nga gimaniho nga sakyanan. Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
0: Handos Balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang regional, gandos kana to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo kitaro sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay